0: Ирхамда қанот шарқ хусуси авиакомпаниялары фаолият юзасан Фуқаро авиациясы агентлигига сўров юборди. Ўзбекистон Қирғизистон кўмиринг асосий харидори бўлиб қолмоқда. Европа иттифоқида 2024-йилда туғилган болаларнинг 41% никоҳсиз оилалар ҳиссасига тўғри келмоқда. Шу ва бошқа хабарлар янги соат аввалида.
1: Ориат донода. Эсингдами сени?

0: Реклама. Янада юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. UzTelecom мобил тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилинг ва янги авлод тезликларни синаб кўринг. Чегермалар, акциялар ва бонуслар ҳар бир абонентни кутмоқда. Батафсил маълумот UzTelecom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.